asiqala ka-ake manje sihambe kanje. Awuzweke. Engathi abangizwanga kahle, tapho yenze kahle lapho.